maksud lu? Gua nggak tahu. Semalam tuh rasanya pas udah pada pulang, mbak gue kayak healing banget. Terus suara aja di dapur.